ko ba mone la kamoto ate ko ba nyoko lo ko mona moninga bo sili sanga botika nga tanda mbote si mwasi basala e na panzi ya mobali ngai basala nga na panzi ya mabiala